0: gipalibutan ng tambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay ng mga tambok nga motubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
1: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay, nga makaguba sa mga tissue ni ini, nga maupoy hinungdan sa scarring.
0: Sayon ra man dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500.
1: Oo, lagi.
0: 2 to 3 times a day. Kay kini ang muditok sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po nini nga mametabolize o magamit a source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag yun ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom yun ka o DTX o Mighty C. Kay mauni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500!
1: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
0: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita po ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
1: No,
0: gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
0: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 o Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, o DTX 500 o Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige o palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang nga kaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote o fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rolda. Dili na kay kumag kasakit o gilana. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag inom 3 times a day. Dili medyo ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilana. Best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ako si Jim Paul Hinaroso.
0: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
1: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
0: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nato ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
1: Correct.
0: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nganuman daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang

0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutan na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini ang inyong higala, Igsoon Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tulumanon ug inyong tulumanon makigkaobra usab kanato karon sa ato higalang panag-uban hangtod ta sa alas 7. Maayong gabi sa atong tanang mga silingan sa ato dinhi nga panag-uban live sa gihapon kita mahigala. Ni atanan ako dinhi sa Dumaguete City. Sa ngalan sa ato dinhi nga station manager nga to kang K5 Sir Verni Cabusao. O sa ngalan usab sa atong CEO and President sa Picas Lawak sa ato engineer on duty karamigala sa ato master control ato makauban sa gihapon K5 engineer Bill Andrew Racuma. Sa atong panag-uban karamigala maayong gabi ngadto sa ato nga naasa linya sa gihapon ngadto kang King Juanisa. Good evening Pastor Jerry Gabaya Ayuban. God is good all the time. Maayong gabi sa tanan natong hook up panghigala Bisayas ug Mindanao alang sa atong panag-uban karon sa gihapon. Ato sa binapapat panibaya nato sa atong mga tigpaminaw dinhi sa atong silingan nga mga dakbayan sa Negros Oriental, sa ato nga mga siyudad, mga kalungsuran, mga barangay sitios sa Kabukiran bisan pa sa Daprin sa Kabaybayunan. Maayong gabi alang kanato. Ato makauban karon Sister Honey Naslinya. Hello Sister Honey, maayong gabi alang kanimo.
2: Yes, maayong gabi kanimo Brother Jerry. O sa gihapon, sa tanan natong minahal ng mga tagsubaybay sa atong programa.
1: Dalay gunan Dios sa atong panag-uban karamigala, Sister Honey, ato makauban, ato isgotar, Sister Honey, kining nagpaluap pag-una ito itong 144,000. 144,000. O interesting kaayo kay di man unta itong nakon siya tagaan o matod pa ka na bang mga references kay murag exclusive manggod ni Sister Honey. Ang 144,000 murag dili pa ni masabdan labi na sa dili magbaton og spirit of prophecy kay ang 144,000 kung natin isgutan ni sa mga basahon sa tagna murag particular kaayo dinhi ra gina sa bag-ong testamento ni ana dinhi og ni ana ginapod sa pulong pod sa tagna wala na mahisgoti sa panahon sa mga disipulo sa ilang mga adlaw pero sige lang. Kay si Kristo man ang sentro sa atong panag-uban, ha? Kay balik ta sa ato nga normal sa atong weekdays nga si Kristo ang sentro. So, ato isgutan nga kaning sinto 44 mil, Christ-centered yun ni. O di na to si Kristo, may ato ining isentro, maghisgot ang 144,000, dili yun ni, mahimong makahatag ka na to kalambuan sa ato nga mga pagkinabang espirituhanon nga mo resulta yun sa ato nga tinguha ang kaluwasan sa kinabuhi may galang nga wa nay pagkamatay bisan sa atong physical nga kahimtang sa atong kinabuhi. Okay, ato istoryahan na karon alang sa atong may galang nga mga paghisgot karon apan sa di pa ni ana magpagayon sa ta sa atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Gugman na kumigsoon. Among amahan nga langit nun, maayong gabi. Daghang salamat o Diyos sa imo nga mapinadayonon nga mga buhat sa pagdasig sa matag-usa nga naa diha sa pagpangalaga diha kanimo. Tungod kay nasayod kami nga ikaw adunay tinguha nga ang tanang makatauhan sa kalibutan makakabot sa paghinulsol o makakabot usab sa kahibalos kamatuoran. Salamat nga sa makausa pa, ikaw nagdugway pa namo kagawa sa tinuuhan. Mamo pang mamantala, pinagining sibihan sa K5 News FM, ang maayong balita sa kaluwasan, ang gahom sa Dios nga maos ginoo Hesus ang dalan kamatuorag kinabuhi. Busa panalanginan mo ang tanan nga mga magapaminaw og nagpaminaw ni ining sibihan sa K5 News FM sa bisan asa nga dapit sa amo o Dios nga panag-uban diha kanimo hinaot nga ang tanang makaabati sa imong pulong, mapanalanginan sa mga pulong nga dili Ginoo kini mahimong malimtan bisan pa sa adlaw unya sa makawalad-on. Salamat sa pagpanalangin sa tanan-tanan gayod ni ining K5 News FM nga mga empleyado, labi na sa iyatay dumalang at Kandok Ramil Oy. Dalay gun kasulay katapusan sa iyong papakinguban na mo sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, atong hisgutan higala ang kamatuuran nga si Kristo ang sentro. Kining sinto 44 mel. Alang sa mga muto og spirit of prophecy, Sister Honey, ato gining direktahon pagsulti. Nga mga balaan gyud ni sila. Tungod kay mga balaan, nagbantay gyud ni kasuguan. Ania niini ang agda sa mga balaan, sila nga nagbantay sa makasuguan sa Dios og nagbaton sa pagtuo na Hesus. Naagani tay pagtuo ni Ginoong Hesus, dili gyud mahimo nga ang atong kinabuhi, dili ni mahimong makakabot sa pagkinabuhing balaan. Kay si Ginoong Hesus balaan man, ang Dios balaan. Asa nato na mabasa? Ala katong dunay mga Biblia, ato ning basahon aron mahimo ning ebidensya. Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 15 o versikulo 16. O, sige, magbasa ta ha. Ato yun ning suportahan o ebidensya nga mga pulong ang ato din usab nga ginahisgutan. Akong basahon ang versikulo 15 o 16 sa Unang Pedro. Nag-ingon, apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi. This is a yes. Kay ingon sa nahisulat, kinahanglan kamo magmabalaan sanglit ako balaan man. Maon ni mga higalang kingsuna na ang mga apostolis biyatanan, pulos biyato balaan. Kana manggong mapuy-an na gani ang tao o balaang espiritu, balaan na gipod na siya o mga kagawian. Mauni ang atong gibasa. Kadili man ang balaang espiritu, mapuyo nga tos tao na ang maong puy-anan hugaw. Oy, unsa man ang pagkahugawa? Ah, unsa man nga pagkahugaw? Ato ning gisgutan makaigsuunan kay kita manggod, human kita mutuo ni Ginoong Hesus, dili na kita'y tag-iyas atong kaugalingon. Sa Unang Korinto 6:19, gibayran na kita. Ang gibayad sa ato ang bililuhon nga dugo ni Ginoong Hesus. Muna nga, dili gyud pwede nga dili ta mga lagad ngadto sa Dios nga maoy nagbayad sa silot sa atong sala nga maong kamatayon. Nabuhi ta tungod kay kita gipakamatyan, gitubos aron makahimo ta sa pagpangalagad. Mosa nag-ingon nga ang ato na lang mahimo kay di namang day kita itag-iyas atong kagalingon. Kining atong lawas, alang nalang yun ni sa atong paghimaya ngadto sa Dios. Mabasa na sa versikulo 20 sa Unang Korinto Kapitulo 6. Now, kung maghisgota o paghimaya sa Dios, sa unsa man nga paagi. Unang Korinto 10:31. Nato na yung hisgutan ha. Kung kamo magakaon, og magainom, matod pang Apostol Pablo, og magbuhat man mo sa bisan unsa, buhatan ninyo ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Sabtan tana, bisag unsa itong buhaton, kinahanglan mahimuot ang Dios, mapasidunggan ang Dios, malipay ang Dios, dili kay masuko siya o maguol siya Kay ngano man nga angay nato siyang himayaon. Tungod kay ato nga gitagad ang iyahang katuyuan sa pagtubos kanato nga dili mahimong sayang. Kay ang dugo biya ni Ginoong Hesus may galam kegsunan. Di biya tuparyos atong dugo nga daghan kayong mga sagol nga mga kinugay. Unsay ngalan anang kinugay gani dinhi sa Negros. Kinugay ba gyapo na? Maskubado? Nakasabot kag maskubado, engineer? Kanang kinugay ba? Kanang kalamay ba nga dili refine? Oh, maskubado. Oh, kanang nay tibugol pa o nya dark color nya murag kon kayo. Oh. Lahi siya sa anang brown sugar, lahi anang white sugar, dark gina siya nga sugar. Kini atong dugo usahay ng hinubrang asukal. Maunang lili ni madawat atong dugo o baone ay bayad sa makasasala. Kay ang dugo nga giula sa kalbaryo sa cross, may galam kigsunan dugo to nga walay ikasaway. Wala gayoy ikakomentaryo. Wag yung ikasaway. Mauni mahigala ang bayad sa atong pagkapinasaylo sa atong sala. Unya humanta na pasaylo sa sala, magpakasala na punta na yun. Magsige na lang punta pagpakasala kay mura natag matulpas uban, mura kung singalan ilang bata nga mura dili bitaw disiplinahon, pasagdan lang bisag ay kinaiyaw sa hay. Mura kanang gitaw na sa nagdasa. Murag lalo man ni akong silibuano. Nagdasa. Sa inga lang nasa English nga pagkatawag, mga bata usahay nga mura magpasaway, mura magitnag yun, hinoon mo. Sokol na ganun, hinoon yung badlongon. Tungod kay labihan na sa pagkapinangga. O, yun, ana. Mauni mga higala magkigsunan, nga ato na lang isabton. Tungod kay, wa namang yun tayo mahimos itong kagalingon, kay di naman kita tag-iya, ang tag-iya ini atog yun permanente konsultahon. Ha? Kanang tao nga nag-ilangan na ay tag-iya niya, ha? Bisan pa panalitan karon ikaw na narbaho ka, o niya binayran ang imong oras, binayran ang imong adlaw, ayaw ginagamitan ng mga oras at mga adlaw for your gitawag personal, gitawag o matod pa, singan anay? Personal ni mo nga? Glory, personal glory. To glorify yourselves. Alang sa atong kagalingong kalipayan, atong kagalingong kamayaan. Ingon anak kay, dapat mo konsulta ta sa tag-iya sa mga oras, tag-iya sa mga adlaw, tag-iya yun sa atong kinabuhi, labaw sa tanan. Muna ang tao higala nga nag-isip na doon ay tag-iya niya, puno gina sa pagka mainampuon. Pariho ba ni Abraham? Mainampuon. O Espirituhanon, ang Diyos niyo kanunay naasa iyahang mga pagkinabuhi. Kay maunay usa ka sikreto nga gisulting San Pablo nga kung ang Diyos ania ka nato, kinsa may kabatok nato. Pagunsa man ang kaaway sa Diyos ang yawa o Satanas sigala, kinirabang mahumantag bautismo, duulon dahil yung tas panuway. Kaya aron nga, iyatang tintalon nga makasala tayo. Ngunit na naman si Ginoong Hesus. Human si Ginoong Hesus, kibautismohan dito suba sa Jordan. Ngun, nagsugo na dahil sa siyahang pagpangalaga, nagministeryo dahil yun siya. Siya pa lang to, was pa si kauban ng mga disipulo. Giduol man sa panuway, kay nagpuasa man po si Ginoong Hesus makaigsunan. Kita huma na itong bautismo, nagkumbira man, wa may puasa. Si Ginoong Hesus, 40 kaadlaw, 40 kagabi, nagpuasa. Gigutom biya, giyod siya po. Di biya sa'yo na ining magpuasa, no? Kinsa may nakasuhay puasa, 40 kaadlaw, 40 kagabi, ipareho ni Ginoong Hesus. Kinsa man, di ta mahimaw tinuon nga sa usunod aning kalakiha o di ta makahimo sa iyahang gibuhat. Puasa. Wagin sa ikaon, gigutom gin siya tinuod. Mateo Kapitulo 4, versikulo 1, nga to versikulo 8, naanihang kasaysayan, natulog yun kahigayon siyang Bangita ang pagis kaaway nga mahimo gid siyang matintal. Pero wala. Wala gyud ang yawa nagbadaogon. Okay. Sa dihang gibautismuhan siya ning kunsad man ang balaang espiritu. Mauni nga kita, kung tinud-anay yun yung atong pagtuo, pagpangalagad, aron ta mahimong mapinasaylos ng sala, dapat ato yung siguruhon nga kung mo desisyon na yuntang mangalagad, mo surrender na yuntang sa tanan yun nato nga pagkinabuhi nga matod pa din eh, kini atong mga pagginawi. Ha? Mauni nga, matod pa o, ato rong basahon o. Apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magbabalaanon sa tanan ninyong paggawi. Tanan ginatong paggawi. Dili gin pwedeng magbuhat ag dili balaan mga pasaway. Okay, unsa man nga bahin sa itong kinabuhi yung atong ampingan nga di gin ni mahimong salawayon be. 1 Tesalonica 5, versikulo 23. Ato ning basahon ha. Kay musangko, tas 144,000. 1 Tesalonica 5, 23. Nag-ingon, ang Diyos sa kalinaw, magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao, o ang inyong bugos nga espiritu, kalag o lawas, pagabantayan unta nga kini, dili masalawayon inig abot sa atong Ginoong Hesus Kristo. Uy, hangtod pag abot ni Ginoong Hesus magsigitag amping day ining atong pagkatao nga gilangkuban sa kalag, sa lawas og espiritu kay pagabalaanon kini sa Dios. Himuon niya ning balaan kay kini mangod ang atong lawas. Poy anan manggod ni sa Dios. Sigurado ta? 1 Corinto 3:16-17. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios o nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Versikulo 17. Kon adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan og kanang temploha mao kamo. Mauni mga higalam kay Soran ang yano lang igayo nga mga pulong nga dili da ngayon tang magkalibog pataon saon manako nga maluwas. Kining mga tawhan na mga higala nga magkinabuhi pinaagi sa pagtuman sa mga pulong sa Dios ha, unsa gani sulti sa Dios atong tumanon. Dili na nang napulo ka mga sugo o kanangin napulo ra ka sugo na naday mo supak anang adlaw ipapahulay napulo ra gani na unsa paka nang kauban anang napulo kay naa may sanga-sanga minta karog dili ka magpatay o nya ang pagpatay tong nahuna kanarang atong tigbason atong puspusan atong posilo o unsang paagi kanang lawas ra lugar ang giingon nga di nato pati yun ang atong isig katao, kay makasala ta, kay ang sugo na yung hindi kang patay, dili ng lawas. Bisag ka ng iyang kalag. Nga ka ng kalag ba? Magkapatay ba ang tao o kalag? Magkapatay. Hala, tintala ragun ng imong igsoon, atong igsoon, nga nangalagad sa Ginoo, ayog undangi o di ginasya matintal yung pagpakasala. Ayog patiya iyang lawas. Pero once nga siya, magpakasala, imo siyang daldalon ngadto sa pagpakasala ang iyang kalag ang imong gipatay. So nakuha ta na mga higala makigsunan. Muna nga, pero dili kang patay, uy, lakip na ang imong pagtukmod niya ngadto sa pagpakasala. Ha? Sabot pa tag pulong tukmod ka ng imong gituklod. Ha? Imong ka ng poser, poser nga, ayaw na poser nga ka ng mga droga. Pero bisan pa, sa katarungan nga makadaot na mahigala, sa iyang lawas, sa iyang dungog, sa iyang kinabuhi, sa iyang kinaiya, imo siyang pakaulawan, maurahinungdan, ngawa na noon siya mo, pakigsuod ni mo, nakiglain, indifferent, di na makiguban, makigbulag na inana mahigala may tabo. Okay. So ako ni gisgutan higalam kigsunan tungod kay ang 144 mil ang ila ining agtang gisilyuhan sa silyo sa ngalan sa amahan o sa anak. Pinadayag 14 versikulo 1. Nganong naaman nagpuyo ang amahan o anak diha sa mga katauhan nga balaan. Unya iyan ang gisilyuhan nga di nagyod na sila mahimong. Mahimo silang mahibalik sa ilang kinabuhi nga di maayo nga kagawian. Gisuloob ginila ang dakway sa Dios nga mao ang pagkamataro o pagbalaan sumala sa Episo 4:24. Kanang 144,000 nagyod ang naaana. Pinadiag 14 versikulo 1. Unya mausab na gisulti po, di ginong Hesus, nga kinsag ito nahigugman ako, magbantay mo sa akong mga pulong. Ang akong amahan, mahigugma kanimo, muanha kami kanimo, anha mi mopuyo diha kanimo. Mauni mga higala. So karon atong pasalamatan ang Dios niini. Na Sister Hanis niya, kadali lang kayo ha. Salamat kayo. Hello, mayong gabi eh, sa tanan. Onjote, K5, Tacloban. Salamat kayo diha sa atong hookup ay galas, Tacloban City, sa ato din na nga igsoong sibiyahan sa K5 News FM. Ngadto kang K5 Robert Garciano. Ang ato ay galang technical department, dalagun ang Dios. Salamat kayo na si Brother Alexander Gono sa ato linya karon. Sister Honey, ni ay atong igsoon nga maunay ang nagpakisay na ito 144,000. So, di na ito nibiyaan nga topic ha. Samtang ato ning isgutan God nga tibuok natong panag-uban ni ining atong weekdays. Okay, Sir Honey, alang kanimo sa atong nabilin nga mga minutos. Hello.
2: Yes, hello, Brother Jerry. Once again, good evening. Ugsatan natong ating paminaw. So, atong masabtan mag-igsuunan nga kaning 144,000 sa ato na mention last time, no, mga buhi gini sila pag-abot sa Dios. No, nga wala gayud kini sila nakaagi og kamatayon. So, mabasa lang tag pipila usab ka mga teksto nga naga-describe, no, sa karakteristik sa mga remnant. Ang first is sa Jeremiah chapter 23 verse 3. Nagaingon sa English ni siya. And I will gather the remnant of my flock out of all countries whither I have driven them, and will bring them again to their folds, and they shall be fruitful and increase. So, kining mga salin mga kaigsuna, no? Bisan pa ang 144,000 mga katawahan sa Dios, pagkakuhaon ni siya gikan sa tanang mga kanasuran, no? Out of all countries whether I have driven them, kay nagkatibula agman gyud ni mga kaigsuonan, no, bisan pa sa panahon sa Tore sa Babel, sa panahon ni Nimrod, sa pagtukod nila niini og kay wala man gayud na human, kay gilahugay sa Dios ang ilang pinulungan. So ang katawhan sa Dios mga kaigsuonan, no, nagkatibula ag yun bisan nga andun na laon ta sila ginatawag nga usa ka pinulungan. So pagatigumon gyud pagabot sa panahon, no, kini mga katawhan sa Dios. Og matag-usab sa Zephaniah chapter 3 verse 13 nga gisuportaan po ni siya, no, sa Revelation chapter 14 verse 5. Ingon din he, the remnant of Israel shall not do iniquity nor speak lies, neither shall a deceitful tongue be found in their mouth, for they shall feed and lie down, and none shall make them afraid. So nindot gayud kaayo, no, kay naa po ti mabasa nga teksto nga nagaingon din ha, nga moong sunod ni sila kung asa si Kristo mga kaigsuonan, no, kay si Kristo ang ilang magbalantay. Hinumdum bata sa ginatawag nga memory verse sa Psalms 23 nga the Lord is my shepherd, no, pagatultulan gayud sila sa Dios diha sa lunhaw nga mga dahon, amin mga kasagbutan o bisan pa din ha sa mga linaw sa tubig mga kaigsuonan, no. So, kining salin sa Israel, dili day magabuhat og kadautan, no, mga paglapas, mga dulumtanan at atubangan sa Dios. Bisan pa magasulti og mga kabakakan og wala sila ginatawag nga malimbungon nga mga dila So dili gyud mahimo nga salin or membro sa 144,000 ang sibisan kinsa nga nagaangkon, no? Bisan pa nagaangkon ng mga katawhan sa Dios, mga pastor, mga ministro or mga ginatawag nga angkon pud na sila gid ang mga pinili kung makaplagan ang bakak sa ilang mga dila mga kaigsuonan. Kaya ang 144,000 ang salin sa Israel mga kaigsuonan, walay bakak nga makaplagan sa ilang mga ngabil. So mo na siya makaigsuonan, no, daghan kayo nga mga passages nga makita nato nga unsa dayning characteristics or kinaiya sa mga salin. So dili ta makapinpoint ni bisan kinsa kung siya, ikaw, ako, sila, no, wala tay mapinpoint nga mahimong sigurado nga mahimong kabahin ni ini nga numero or grupo sa mga linawas mga kaigsuonan. Ang apanato lang nga ang atong tagsa-tagsa ka mahimo nato is ang kasiguruduhan diha kay Kristo sa atong kaluwasan, whether mamiyembro ta sa 144,000 or maapil ta dito sa mga katawhan sa unang pagkabanhaw, way sa payan ang importante luwas ta mga kaigsuonan. Mao na ang kinahanglan kung unsa ato ang ginatawag nga nadawat nga kahayag. Sumala sa kahayag, no, padangat nato sa Dios or sa pribilehiyo gikan sa langit. Ato kanang batnan kinabuhian da boss tanan atong iminsahe kay dili kayud kita makadawat sa patik or silyo sa buhi nga Dios kung kita wala usab nagapahat sa kamatuoran ngadto sa ubang katawhan kay sugo usab sa Dios sa pag-adto sa tibuok kanasuran sibuok naong siyuta aron sa pagpalapnag sa mensahe sa kaluwasan sa maayong balita nga walay katapusan. So kana lang ba Jerry, dayon salamat.
1: Daghang salamat ay sa kay kani Mr. Hani. Mangigalam king sunan kini atong isgotan o labi na gid sa makaig sunan to mga Seventh Day Adventist, no. Ato ang ini tagag pagtagad makaig sunan. Kay daghang gyud kay kanato ang wala masayod nga kita ra ba nga mga nag-angkon nga mga katawhan sa Dios, remnant, kaning remnant gibasa ang Mr. Hani, 144,000 kini. Mauni ang sinilyuhan pinatikan. Pero ang Seventh-day Adventist nga gitimbang sa timbangan sa sanctuary nakaplagan kining kulangan. Og daghan kaayo ang nakadawat sa hampak nga ang ilang hinungdan nakaplagan silang kulangan. Ato nang isgutan unsa may kulang ana nganong nakadawat man silang hampak kastigo. Unya, nangutan na si Sister White sa Manulunda nga nag-uban kaniya, kinsa man ang mga tawhana nag-agulo sa kasakit tungod sa hampak ilang nadawat. Ang tubag sa Manulunda, maokini sila ang nagbantay sa adlaw ipapahulay kaniadto apan mibiya. Unya, madasigon kay sila nga muwali sa matungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus apan wala man sila makadawat sa silyo sa buhi nga Dios. Ang ilang nadawat mao na hinuon ang markas mananap nga mapintas o mahinungdan nga sila nakadawat sa kastigo hampak sa Dios. Ato ning padayunang hisgot ni gala sa sunod tang panag-uban, ha. Ayaw mo biya kay ni ata karos panahon nga decisive time karon. Harvest time karon, dili na ron sowing time. Tingpapas na karon sa sala, dili kay sige patagpangayog sala kay aron pirmi puta pasayloon magsige putag pakasala. Pero tingpapas na karon sa sala. Atong isgutan ni Migala sa atong sunod panag-uban kay wa na tay igong panahon karon. Hoyno alang sa atong tanan mga kaigsuonan sa bisan diin nga dapat tagapaminaw kanato sa ato dinhi nga panag-uban Higala Disk 5 News FM Dumaguete. Sa ngalan lamang sa ato din ang station manager sa gihapon ngadto kang K5, Sir Bernie Cabusaw, o sa ngalan lamang sa ato usab nga CEO and President, Doc Ramil Oy. Sa ato engineer on duty, Galas Picas Lawag, sa ato master control, Engineer K5, Bill Andro Rakuma. O sa timog Wilsas, K5 News FM Philippines. Kini na lamang ang inyong higala igsuon sa kanunay sa gihapon, akong kauban, Sister Honey Rose from Ormoc City. O sa ngalan sa atong tanang mga kaigsuonan nga nakikuban ka na to, karun labi na sa ato sa hookup dito sa Tacloban City sa K5 News FM. Kaninyo o kanatong tanan sa makausap pa, kinilaman yung galing suon, Brother Jerry Gabaya, ayuban mag-aingon kanatong ang Diyos mag-abindisyon sa kadagaya sa iyong mga balaang pulong. Maayong gabi, alang kanatong tanan o dalaygon ang Diyos. Mag-ampot ha, alang sa atong pagtapos. Daghang salamat. Among amahan na langit nun. Wala ka magkulang kanamo. Ikaw sa gihapon nagpuno kanamo sa mga panalangin. panalangin nga dili na mo mabayaran sa material nga butang, kaalam o kahibalo sa imong mabala ang pulong nga naghatag na mo o kinabuhi sa among pagpakigbisog sa among espirituhanon nga mga pag-alagad. Salamat nga pinaging sibihan sa K5 News FM, sibihan di panag-iyan ni Dr. Ramil Oy, namantala ang imong mga balaang pulong. Ang maayong balita sa kaluwasan nga mas ginong Hesus, ang dalan kamaturan o kinabuhi. O salamat sa pakiguban ka namong tanan, o sa mga panalangin sa tanan-tanan gayon nga makatauhan sa tibok kalibutan. Dalaygon kasulik katapusan, sa ngala laman ng ginong Hesus nga mong ginoo o among personal nga manuluwas. Amen.